0: mi anyigba ukata mi jihayeye na Yehowa mi jihayeye na Yehowa mi kafu efe nko tiye mi degbe fa efe honame egbe ya ochogbe mi khile efe unti kokwe fia le duko dume le efe nukunu le anyigba di ukata dume elabena Yehowa lulu tiye uje kafu kafu unto uonji le enu Umawo katanta elabena duko fe mawo katanye njojo te Yehowa wojipo ganyenye kple unti kokwe le enkume unse kple achino le efe kokwe fe la mi duko u pe umiawo ni chobubu kple unse na Yehowa mi choe na Yehowa mi cho Yehowa e nko pe bubu ne ni du osa nu asi ba epe kokonu oye ni wo achon dodo kokwe mino achon dodo kokwe me deta gude Yehowa nkume anyigba ukata ni ju nyanyanya ni gbole duko odume be Yehowa e nyesia kese ame like ma wa o a drop onu duko de etefe jipo apo jijo anigba atu aseye e achefu pre emenu adegbe pon agbare pre nisi okatan le emela apo jijo emegbe amen avemeti okatan atu aseye le Yehowa nkume ela bena egbona Bona bonu drog anyigba a drog bonu fefia me de jojo nyinyi nu ple duko de efe nya efe nu mau fe nyaye
1: akpena mau Mr. Nyatepe mokasa nu eye mienu ana
2: edosu wum wo se zonu nu nu oka bibi se agave ye fre omu ye ye pedume mimi camp mi fi pedume onunu ofre ton nti akwe se oka anguna na ni techre mant mi endi mun ti pepe ti se se amime kana na se anguna ni ankasa ankasa be kanu

abrante ne ho fifire biti se o do no bi pado obi kunu zo akofa small get sisi aye kase mi tufu nyina no obi akofa small get ne fura buri bipo yi sisi aye kase mutie radio do sunsun mu wiase me ho se mo fo pepo no san wati fa kwara ne ko bra san wati fa kwara ne ko ma ma mi biti se o do no bi pado we dey make am mutie o mu di video ba ma besu